0: ele, tovarășe. În căștine, iată, să spremenim-o, tovarășe. În căștine, iată, e mamă, tovarășe. În căștine, iată.
1: Să mă interesează.